0: Dnešné slovo Evanhelia nám hovoriť o ďalšom zvozdravleniu alebo o dohnaniu nečistého ducha, ktorý sa zrobil mnoho raz. Ale okrem toho, toto dnešné slovo mať hlubokej vôznamy pro nás. Što odbolo sia? Na prázdnik preobraženia si pripomíname podiju, koli Isus zjav troch svojich učeníkov i vyšel na horu Tavor, kde pred nima sia preobrazil, kde zminil svoju vonkášnu podobu. A koli boli svítkami toho, čoho z veľkého, što do teper nevideli, schodili z hor, narašťujúť poschodilo sia množstvo národa. I tam jeden človek, ktorý mať syna, ktorého trápiť nečistý duch. A koli prišiel ku Isusovi, hovoriť jemu, priviviem svojho syna ku tvojim učeníkam, a oni ho nemohli uzdraviť. A Isus zareagoval na toto slova dosť tvrdo. Hovoriť slova o čudoložné i pokrvlené pokolenia. Dokoli budú s vami, dokoli vás mám terpiti, privedte ho ku mi. A koli ho priveli, tot chlopec zaznával to, što dilo s jazným časy novú mesiaca. A ten otec hovoriť, toto často die s jazným, od maleňka. I duch jeho šmaria do ohňa i do vody, žeby ho zahubil. A potom to otec dodávať slova, keď môžeš, pomôž nám. Rozumie, bo naviazuje to dotyz na toto slova, ktoré povie predtým. Priviviem jeho ku tvojim učenikam a nemohli ho uzdraviť. A teper, keď môžeš, pomôž nám. Čo to tie slova značať? Čo mi sú také nebezpečné? Čo mi sú tak tvrdo reaguje na toto slova? Bo toto slova mali zasijati to zereňko nevíry, pochybnosti. Koli to dotyc hovoriť, priviviem ku tvojim učenikam a nič nemohli zrobiť. To značiť, koli tvoji učenik nemohli nič zrobiť, to značiť, že to je bezsilný. I to nič nezmôžeš protiv demonskoj síly. I za to toto slova sú nebezpečné, bo zasývajúť toto falšivé, tú falšivú víru. Zasývajú do duše tú falšivú víru a berúť tú pravdivú víru. Bo tým, že ten otec hovoriť, koli učeníky nezmohli, to môže ani ty nič nezmôžeš. Nejde nám pomoči. I to je tá taktika zlého ducha, ktorý mal zasiatý to zereňko nevír, pochybnosti o Christovi. Spravdu je Mesia. Spravdy je Christos, koli neznať sebi poradity so znečistým duchom. Nesmutriači na to, kilko pred tom Isus vyhnal nečistých duchov. A to vychosnuje toto príležitosť na to, žeby posíjal toto zereňko nevíry, pochybovania. Za to Isus hovorí slova o nevírne, čudoložné,
1: Грецький текст говорить «викривлене покоління». Що то слово значить? Святий Василій часто хоснує вираз «кат орфон» – «направити на пряму дорогу». Бо якщо чоловік йде по тій узкій, прямій дорозі дойде до ціля. А коли зійде з тої дороги, перед ним є та дорога широка, широке пространство. Але то пространство поблудження, невіри і недосягнуття того ціля. Але тут Ісус упозорнює. То, що ділося з вибраним народом цілу історію, Жидло старався викривити з тої дороги віри в єдиного Бога. Чи це різне покушення ідолопоклонства, котрі мав засіяти народі ту похибність. Уж коли вийшли з Єгипту, коли Мойсей не сходив із гори, а диявол пошепнув ку народу, що прийшли за Аароном, братом Мойсея, і говорять, хто знає, що сталося з Мойсеєм, коли не сходить із гори, може там уж загинув. А говорить, зроб нам богів, котрі би нас

Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z prvého písma svätého apostola Pavla Korinťanom. Bratia, vedecia mi tak, že nás apostoliu Boh dal na posledné miesce, jak odsúdených na smrť, bo my sa stali haňbou svitu, anhelom i ľuďom. My zešli z rozuma pro Krista, no vy ste múdre Christovi. My sme slabé, no vy silné. Vy ste slavné, no my bezčestné. Až do teper my holodné, zatlité, nahé, terpeme múky i blúkame sa. Vlastnými rukami robíme ťažké roboty, ohvariajú nás, my blahosloveme, pronasledujú nás, my terpeme. Proklenajú nás, my sa pozbudžujeme. Až do teper sme pro to cvid, jak by smyťom, po kotrým každej brodeť. Nepešu vám to za to, že bojem vás zahaňbev, ale za to, že bojem vás, jak svoji dorohé dity, napomianou. Bo choc by ste mali 10 000 pestuní v Christovi, ta otci mnohých nemáte, bo ja vás čerez evanhelie zrodev v Isusovi Christovi. Za to vás prošu, nasledujte mene, tak jak ja, Christa.

0: čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým čase prešol k Isusovi človek, poklonil sa jemu i povil: Hospody, rozmeluj sa nad mojim synom, bo jak prejde nov mesiaca, z rozumu schodeť i ťažko terpeť, bo často padať do ohňa i často do vody. Ja jeho prevejú ku tvojim učenikám, no oni ho nemohli ozdraviti. Isus odpovil: O nevírne i rozpustné pokolenia, dokoli budú išiť s vami, dokoli vás budú terpeti, prevedte ho ku mi. Isus jemu pohrozil a démon takoj vošol iz neho a od toho času bol chlopec zdravý. Tohto učenek, koli už zistali sám, prešli ku Isusovi i prosili sa, čo my jeho nemohli vohnati. Isus im odpovil: Pro vaše nevírstvo. Amiň, hovorím vám, keď budete mati víru jak zerence horčici i poviste ti hory, perejť od tam, ona perejde. A všetko budete moči zrobeti. To drod demona nevojde inšak, len čerez molitvu i píst. A jak byli v Galileji, povivím Isus, sen človeka bude vodanej do rúk ľudej i ubiúť ho, no na tretí deň voskresne.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
2: Apostol i evanhelie na nedeľu.

Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z peršho písma svätého apostola Pavla Korintianom. Bratia, vedecia mi tak, že nás apostoliu Boh dal na posledné misce, jak odsúdených na smrť, bo my sa stali haňbou svitu, anhelom i ľuďam. My zešli z rozuma pro Krista, no vy ste múdre Christovi. My sme slabé, no vy silné. Vy ste slavné, no my bezčestné. Až do teper my holodné, zatlité, nahé, terpeme múky i blúkame sa. Vlastnými rukami robíme ťažké roboty, ohvariajú nás, my blahosloveme, pronasledujú nás, my terpeme. Proklenajú nás, my sa pozbudžujeme. Až do teper sme pro to cvid, jak by smyťom, po kotrým každej brodeť. Nepešu vám to za to, že budem vás zahaňbev, ale za to, že budem vás jak svoji dorohé dity napomianú. Bo choc by ste mali 10 000 pestuní v Christovi, tá otci mnohých nemáte, bo ja vás čerez evanhelie zrodev v Isusovi Christovi. Za to vás prošu, nasledujte mene, tak jak ja, Christa.

0: čítania zo Sviatého Evanhelia od Mavteja. V tým čase prešol k Isusovi človek, poklonil sa jomu i povil: Hospody, rozmeluj sa nad môjim synom, bo jak prejde nov mesiaca, z rozumu schodeť i ťažko terpeť, bo často padať do ohňa i často do vody. Ja jeho prevejú ku tvojim učenikám, no oni ho nemohli ozdraviti. Isus odpovil: O nevírne i rozpustné pokolenia, dokoli budú išli s vami, dokoli vás budú terpeti, prevedte ho ku mi. Isus jomu pohrozil a démon takoj vošol iz neho, a od toho času bol chlopec zdravý. Tohto učenek, koli už zistali sám, prešli ku Isusovi i prosili sa, čo my jeho nemohli vohnati. Isus im odpovil: Pro vaše nevírstvo. Amiň, hovoril vám, keď budete mati víru, jak zerence horčici, i poviste ti hory, perejť od tam, ona perejde, a všetko budete moči zrobeti. To drod demona nevojde inšak, len čerez molitvu i píst. A jak byli v Galileji, povievi im Isus, sen človeka bude vodaný do rúk ľudej i ubiúť ho, no na tretí deň voskresne.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
2: Apostol i Evanhelie.

Dievčata, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotko, bo smotie, aké už veľké ohni, bo hneď najdolša noč, hneď švatoho Jána.

Dnešné slovo Evangelia nám hovoriť o ďalšom zvozdravleniu alebo o dohnaniu nečistého ducha, ktorý sa zrobil mnoho raz. Ale okrem toho, toto dnešné slovo mať hlubokej vôznamy pro nás. Što odbolo si ja? Na prázdnik preobraženia si pripomíname podiju, kol Isus jav troch svojich učenikev i vyšel na horu Tavor, kde pred nima se preobrazil, kde zminil svoju vonkašnju podobu. A koli boli svitkami toho, čoho z velikoho, što do teper nevideli, schodili z hore, naraz čujuť, poschodilo si ja množstvo národa. I tam jeden človek, ktorý mať syna, ktorého trápi nečistý duch. A koli prišiel ku Isusovi, hovorí mu, priviviem svojho syna ku tvojim učeníkam, a oni ho nemohli uzdraviť. A Isus reagoval na toto slova dosť tvrdo. Hovoriť slova o čudoložné i pokrvlené pokolenia. Dokoli